angikaka oyakkanik apumillo ejjommik illoqtriaqtur amannik ilupautallugu qisigmiqliqurikallugu ananama oqqutita atatama angutanita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyutappani